0: Ulaya na Afrika. Tunachanganya mziki wetu wa Kitanzania, wa Kiafrika na wa Kiulaya. Sijui mnasikiaje wenzangu huko. Lakini tunajaribu.
1: Jaribu.

0: te vervangen en hier samen mooi Brisbane.
1: Toen toen mooi lief was, maar wel hoe tissie maar de tassie van mooi.
2: Alle is hier vervangen en hier samen mooi.
3: Alla lo meer van EP.
4: Then by now for the voice of Samoa.
3: Our next program will be in Samoan language.
2: Hier wel hoe tissie maar de tassie van mooi. Tauia!
5: Ya wo na na fa wa wa lo po kalanda sa mo e please pen out sita ya di chon fa e pi la wa tisi mo ni tasi fa mo o pi dan ti jo na wa na sa sa sa sa